shumë i vrave, shumë i bjas, shumë, shumë trevoga. Pustu janë shumë i bjas, dinete shumë duboga. Shumë i vrave, shumë i bjas, shumë, shumë trevoga. Pustu janë shumë i bjas, dinete shumë zëboga. Shumë i vrave, shumë i bjas, shumë, shumë.